Amotaso no no lebili kuma farsha no lebili kuma walia no lebili kunduli no le mandalia igre paisi pa ubijarbi hai maka no mbanjafa